0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro, vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Sve je veći broj vozila na autoputevima Republike Srpske, pa su i sve veća ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu. Jedan od projekata koji bi trebalo da doprinese smanjenju gužvi jeste i proširenje naplatnih stanica u Jakupovcima i Čatrnji, gdje su najčešće i duge automobilske kolone. Početak radova zakazan je sredinom oktobra. Granični prelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš nastavlja nesmetano da funkcioniše, saopšteno je juče iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Iz uprave ukazuju na činjenicu da je 8. juna 2026. godine potpisan ugovor između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prelazima i da su potpisnice usaglasile privremenu primjenu ugovora od dana potpisivanja pa sve do juče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru između sjevernog i južnog dijela Kosovske Mitrovice i poručio: zaštitit ćemo Srbe na Kosovu i Metohiji, neće biti nikakvog protjerivanja. Situacija sa snabdijevanjem električnom energijom u Evropskoj uniji mogla bi da bude napeta tokom narednih sedmica zbog posljedica nedavnih toplotnih talasa, izjavio je evropski komesar za energetiku Dan Jogersen. 22 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalno danas oko 38. Toliko u kratkim vijestima.

0: Servisne informacije.
1: 8 je časova, 23 minuta, Emine Jahović i Krune, to je ono što ste slušali u proteklih nekoliko minuta. A u nastavku, odnosno narednih nekoliko minuta, slušat ćete servisne informacije. 40 pacijenata pregledali su ljekari u hitnoj pomoći, odnosno u hitnoj službi Doma zdravlja Laktaši. Dežurni su bili doktorica Dragana Galić i doktor Ninoslav Đogatović. Jedno krivično djelo i jedno pronalaženje minsko-eksplozivnih sredstava. To su zabilježili policajci i policijske stanice u Laktašima, dok vatrogasci nisu imali intervencije u protekla 24 časa. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši danas će prikupljati i odvoziti komunalni otpad po ustaljenom rasporedu i vremenu od 7 do 15 časova u naseljima u Lijevče polju. Isporuka električnom energijom, ali i vodom, čini mi se da je uredna ili bar nije prijavljen nijedan kvar ili ometanje, odnosno redukcija. Ukoliko se to promijeni, naravno, bit ćete informisani. Srpska je bogatija za 27 beba, odnosno u porodilištima u Republici Srpskoj tokom protekla 24 časa rođeno je ukupno 27 novorođenčadi. U Banjoj Luci ih je bilo naravno najviše, njih 10. Pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tako zvuči vremenska prognoza za ovaj 20. avgust u Laktašima. Trenutna temperatura jeste 26 stepeni, maksimalna dnevna 38. Kvalitet vazduha jutros je ocijenjen indeksom 100, što ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i kvalitet vazduha koji je prihvatljiv za većinu ljudi, ali se apeluje na osjetljive osobe da ipak mogu imati određenih tegoba. UV indeks je 1 i nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce je izašlo u 5 časova i 59 minuta, zalazi u 19 časova i 49 minuta, što nam daje nešto manje od 14 sati dnevne svjetlosti. Vidljivost je ovoga jutra 27 km, vlažnost vazduha je 53, dok je atmosferski pritisak 1012 milibara. Ukratko, jutro donosi dobru vidljivost, nizak UV indeks, dobar kvalitet vazduha, koji zahtjeva nešto više pažnje za starije i ugrožene kategorije našeg društva. I to je to. Slušamo u nastavku Rogera Sancheza, a onda i izvještaj Automoto Saveza o stanju na putevima.

0: Stanje na putevima.
1: Jutros je umjerena frekvencija saobraćaja u Republici Srpskoj, ali tokom dana se očekuje pojačan intenzitet, posebno u gradskim centrima i prema graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Zastoj i kraća čekanja se mogu očekivati na mjestima izvođenja sanacionih radova gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu Klašnice C2 Šargovac zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta. Danas i sutra 20. i 21. augusta doći će do potpune obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Pale Podgrab u mjestu Pale, ulaz tunel do kružnog toka u blizini autobuske stanice hipermarketa Kort u periodu od 7 do 17 časova. Radi održavanja manifestacije pod nazivom Tradicionalni prnjavorski bašar i danas će doći do privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Doboj u ulici Bože Tatarevića u vremenu od 17 do 2 časa poslije ponoći. Zbog izvođenja mineskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila dolazi do povremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje i za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 20 do 30 minuta. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, ovoga jutra Sanja Tomić.
0: Stanje na putevima. Marketing Radio Laktaši.
2: Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Vijesti, minut dva. Je 11 časova. Kabinet predsjednika Republike Srpske u narednom periodu će u okviru kampanje Srpska te voli predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj. U gašenju požara na području Nevesinja i Bosanskog Grahova i danas učestvuju oružane snage Bosne i Hercegovine. Helikopteri i juče su gasili požare u rejonu opština Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac Grmeč. Pored toga, pripadnici oružanih snaga učestvovali su i u gašenju požara na Nevesinjskom požarištu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. U Srbiji i dalje je aktivno više požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gdje će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je sinoć sletio na niški aerodrom Konstantin Veliki. Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da izvrše dodatni ekonomski pritisak na Iran pored već uvedenih oštrih sankcija. 33 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalno danas oko 38. Toliko u kratkim vijestima.

0: stanje na putevima.
1: Jutros je umjerena frekvencija saobraćaja u Republici i Srpskoj, ali tokom dana se očekuje pojačan intenzitet, posebno u gradskim centrima i prema graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Zastoj i kraća čekanja se mogu očekivati na mjestima izvođenja sanacionih radova gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Izmijenjen je režim u odvijenju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu Klašnici C2 Šargovac zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta. Danas i sutra 20. i 21. augusta doći će do potpune obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Pale Podgrab u mjestu Pale, ulaz tunel do kružnog toka u blizini autobuske stanice hipermarketa Kort u periodu od 7 do 17 časova. Radi održavanja manifestacije pod nazivom Tradicionalni prnjavorski vašar i danas će doći do privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Doboj u ulici Bože Tatarevića u vremenu od 17 do 2 časa posle ponoći. Zbog izvođenja mineskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila dolazi do povremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje i za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 20 do 30 minuta. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, ovoga jutra Sanja Tomić.
0: Stanje na putevima.

0: 11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Od blokiranog računa Radio Televizije Republike Srpske.
1: Snažan vjetar je tokom noći rasplamsao požar između Trebinja i Dubrovnika, vatra u više navrata zaprijetila i kućama.
0: Pokrenuta kampanja Srpska te voli, prava i mjere u sistemu podrške porodici.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gosti Vikingura u play-offu Lige konferencije.
0: Vrijeme sunčano i vruće.
1: Račun Radio Televizije Republike Srpske je danas odblokiran zahvaljujući pomoći vlade Republike Srpske.
0: Iz vlade poručuju da neće dozvoliti da se uruši jedan od stubova Republike Srpske, njen javni medijski servis, koji je od nacionalnog interesa i nastavit će sa iznalaženjem rješenja za dugoročno nesmetano funkcionisanje Radio Televizije Republike Srpske.
1: Zvaničnici Republike Srpske kategorično ističu da opstanak Radio Televizije Republike Srpske neće biti doveden u pitanje. Hajka iz Sarajeva na Radio Televiziju Republike Srpske počela je s ciljem da se ta medijska kuća ugasi i taj napad je dio šire kampanje protiv Srpske, rekao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević i poručio da ni RTS ni Srpska neće biti srušeni. Istakao je da je uzrok svih problema u nametnutom zakonu o javnom RTV sistemu, čiji cilj od početka ukidanje Radio Televizije Republike Srpske.
2: Sada pokušavaju RTRS da optuže da RTRS vrši nekakav pritisak na ne znam ni ja koga. Dakle, standardna situacija u kojoj se Republika Srpska uvijek nalazi. Ja moram da kažem da, već sam govorio o tome, da RTRS je jedan od ključnih stubova Republike Srpske. I da svi oni koji žele eliminaciju Republike Srpske, da im je RTRS uvijek jedna od prvih meta. Ali ono što im ja mogu potpuno jasno i potpuno otvoreno reći, neće vam ta kampanja uspjeti. Nećete srušiti ni RTRS, nećete srušiti ni Republiku Srpsku.
1: Korijene svih problema kroz koji prolazi Radio Televizije Republike Srpske nalazi se u nametnutom zakonu o javnom RTV sistemu, čiji je cilj od početka ukidanje RTRS-a, rekao je profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka i nekadašnji član Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine Miloš Olaja. Kaže da je cijeli sistem od početka postavljen na pogrešan način i da je politička suština da neko ne želi RTRS kao javni servis, nego želi da tu funkciju za cijelu Bosnu i Hercegovinu preuzme BHRT.
3: RTV BH, ona nije nasljednik onog RTV BH koja je bila TV Sarajevo prije rata pa tokom rata. To je federalna televizija u suštini je naslijedila, a RTV BH to je jedan britanski projekat koji je došao kad uopšte nije postojala, kad su već bila odvojena dva javna servisa, federalni i RTRS, i onda su oni došli rekli kao mora da bude neki javni servis i to je projekat bio BBC-a i onda su došli ti eksperti iz BBC-a koji su se čak jako čuvali da razgovaraju otvoreno sa institucijama i onda su pokušali da naprave nešto što bi trebalo da bude integracija u Bosne i Hercegovine kroz javni RTV sistem. Objektivno nije bilo moguće ukinuti ove javni emiteri, prije svega Radio Televiziju Republike Srpske, ali Republika Srpska je ipak jedan centralizovani državno-politički oblik, entitet.
1: Na Radio Televiziju Republike Srpske vrše se neviđeni pritisci kako bi se onemogućilo iznošenje istine o onome što se događa u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a ne dug prema BHRT-u, ocijenio je predsjednik Asocijacije Patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin.
0: On je upitao koji je sud i u kojem postupku utvrdio da Radio Televizija Republike Srpske vrši pritisak na pravosuđe da bi na osnovu toga Udruženje sudija Republike Srpske sa Udruženjem sudija Federacije BiH oštro i potpuno neprofesionalno izvršilo pritisak na Radio Televiziju Republike Srpske čiji zaposleni se bore za osnovna ljudska prava.
1: Požar na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika koji se tokom noći brzo rasplamsao i proširio pod uticajem jakog vjetra, a u jednom momentu zaprijetio i kućama, aktivan je i dalje, a situacija na požarištu je pod kontrolom. Trenutno nije ugroženo naseljeno područje i vatra je još daleko od entitetske granice. Zajedno sa vatrogascima iz Ravnog i Dubrovnika na terenu je i ekipa vatrogasno-spasilačke jedinice iz Trebinja i prati se krak požara ka selu Bobovišta, rekao je komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
4: Jutro se požarište na teritoriji federacije pod kontrolom. Mi smo pratimo situaciju vamo koja je prešla na selo Bobovište koje se nalazi ispod Vlastice. Još je ono visoko, ali mi smo u pripravnosti, pratimo taj dio da ne bi ugrozio dole kuće i mještane. A s one druge strane gdje Ivanica, sinoć smo imali jaku borbu, naši su pripadnici izašli na lice mjesta u pomoć isto vatrogascima iz Ivanice. Sa Ivanice samim tim uspjeli su da odbrane putnu komunikaciju Trebinje Dubrovnik, da ne pređe dole u župu Dubrovačku, kao i da ne ugrozi stambene objekte koji se nalaze sa gornje strane puta. I ovim putem bi zahvalio našim vatrogascima na nesebičnoj i velikoj borbi da što bolje i što uspješnije saniraju požar, da ne bi ugrozili dolje Dubrovački dio župe. No, imamo još jedan požar koji nam se aktivirao na Zupcima, to je na teritoriji Republike Srpske, to je od Drenova dola prema Brdu, to aktivno pratimo, tu smo u pripravnosti također, a ovo isto trudimo se da i susjednim općinama i gradovima izađemo pomoć koliko je u mogućnosti sa našim kapacitetima.
1: A u gašenju požara na području Nevesinja i Bosanskog Grahova i danas učestvuju oružane snage Bosne i Hercegovine.
0: Helikopteri oružane snage BiH i juče su gasili požare u rejonu opština Bosanskog Grahova i Bosanski Petrovac Grmeč.
1: Nastavljena je borba sa vatrom i u Srbiji. Većina požarišta se smiruje, a širenje požara u Deliblatskoj peščari je zaustavljeno, gdje požar gasi ruski Ljušin 76 koji je sinoć sletio na niški aerodrom.
0: Proglašena je vanredna situacija u opštini Bela Crkva gdje je ugrožena bezbjednost ljudi, imovine i životne sredine. Na stolovima kod Kraljeva vjetre rasplamsao vatru te aktivno više žarišta. Lokalizovan je veliki požar na teritoriju opštine Kladovo zbog kojeg je bila proglašena vanredna situacija. U Ibarskoj klisuri gori na dvije lokacije.
1: Slušate podnevne novosti. Kabinet predsjednika Republike Srpske će u narednom periodu u okviru kampanje Srpska te voli predstaviti prava i mjere koje danas se čini sistem podrške porodici u Republici Srpskoj. Cilj kampanje Srpska te voli da sve mjere dođu do svake porodice, da znaju koja prava imaju i na koje mjere podrške mogu da računaju, istakla je savjetnik predsjednika Republike Srpske Sonja Davidović.
5: Republika Srpska u stvari je gradila jedno društvo koje treba da bude u pravom smislu te riječi podrška porodici u svim onim segmentima života kada je to najvažnije. Kad kažemo svim segmentima života, mislimo prvenstveno na planiranje porodice, na planiranje potomstva, rađanje djeteta, kasnije njegovog odrastanja, školovanja, pa i kada je dobro, ali u onim trenucima kada se porodica suočava i sa određenim zdravstvenim problemima, posebno djece, i tada zaista mislimo da je ta pomoć najpotrebnija.
1: Beograd će ponovo uputiti zahtjev Međunarodnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu da generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću bude omogućeno liječenje u Srbiji ili Republici Srpskoj s obzirom na njegovo izuzetno teško zdravstveno stanje, izjavio je ministar pravde Goran Selak.
0: Selak je naveo da ga je ministar pravde Srbije Nenad Vujić upoznao da je zdravstveno stanje generala Mladića izuzetno teško uz veoma nepovoljnu prognozu, te da se liječenje prvenstveno svodi na ublažavanje bolova. Svi humanitarni razlozi su na strani prihvatanja ovog zahtjeva, rekao je Selak.
1: Sin generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, Darko Mladić, uoči današnje posjete ocu, rekao je da očekuje da će ljekar iz Srbije dobiti dokumentaciju o liječenju njegovog oca. Darko Mladić je u izjavi za RTS rekao da će generala sutra u Hagu pregledati ljekar iz Srbije.
0: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića ponovo se pogoršalo, a porodica sumnja da je prošle sedmice doživio novi moždani udar. On kaže da je s ocem jučer razgovarao telefonom, dodajući da su razgovarali sa medicinskim oficirom Ujedinjenih nacija i da im je saopšteno da se Ratku Mladiću pogoršalo stanje.
1: Oružane snage Ruske federacije tokom noći izvele su intenzivni napade visoko preciznim oružjem kopnenog, vazdušnog i pomorskog baziranja kao i bespilotnim letjelicama velikog dometa.
0: Mete su bile preduzeća vojne industrije, transportno-logistički centar i skladišta u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Pogođeno je državno preduzeće Antonov koje je proizvodilo bespilotne letjelice velikog dometa kao i skladište municije u kojem su čuvane termobarične aviobombe, protivtenkovske mine i municija za bespilotne letjelice.
1: Američki ekonomski dan D protiv Irana je pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Sjedinjenim državama, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Rakči i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspjeti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje, kako je naveo, najrazornije ekonomske operacije kad preduzete protiv bilo koje zemlje, uz upozorenje državama koje Iranu budu pružile financijsku ili drugu pomoć, da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Ovo će biti ekonomski rat i izolacija neviđenih razmjera, poručuje Trump na društvenim mrežama.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras gostuju kod Vikingura u play-offu za UEFA ligu konferencija. Košarkaši Srbije večeras domaćini Francuskoj u pripremnoj utakmici. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
6: Fudbaleri Borca večeras će na gostovanju na Islandu igrati protiv Vikingura iz Reykjavika, prvi susret play-offa UEFA lige konferencija. Fudbaler Borca Miloš Jojić.
7: Očekuje nas teška, zahtevna utakmica, dobra ekipa koja igra dominantno na svom terenu. Imao sam prilike pred 3 godine da igram ovdje na istom ovom terenu i bilo je jako teško, neizvesno do kraja. Međutim, eto, danas je sreća poslužila i prošli smo na narednu rundu. Premili smo se dobro, odmorili za utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu i da ćemo otići pozitivno.
6: Utakmica na Islandu počinje u 20 časova, revanš je u Banja Luci na rasporedu 27. avgusta. Pobjednik ovog dvomeča plasirat će se u ligu konferencija, dok će poraženi sastav završiti takmičenje u Evrokupovima. Fudbaleri Partizana večeras gostuju u Madridu, gdje će im protivnik biti Hetafe u play-offu za ligu konferencija. Trener Partizana Saša Ilić.
8: Igramo prvi deo protiv Hetafea, prva utakmica ovdje. Sigurno ponovit ću se još jednom da je to najteži mogući protivnik koji smo mogli da izvučemo. Jedna izuzetno dinamična, agresivna ekipa koja ozbiljno zna da igra na rezultat. Očekuje nas i vrela atmosfera, ali vjerujem u svoje momke, vjerujem da će dati maksimum, pa ćemo vidjeti šta će se desiti.
6: Utakmica u Madridu počinje u 21 čas, revanš je za 7 dana. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20 časova dočekuju Viktoriju iz Plzena u play-offu za Ligu Evrope. Revanš susret u Češkoj na rasporedu je u četvrtak 27. avgusta. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu, prijateljski meč protiv selekcije Francuske. Utakmica se igra u okviru priprema za nastup u avgustovskom terminu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ove selekcije igraće još jedan susret 23. avgusta u Orleanu, Francuskoj. Podsjećamo, košarkaši Srbije takmičenje u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nastavljaju 28. avgusta protiv Islanda. Najbolja teniserka svijeta Arina Sabaljenka zaustavljena je u osmini finala Mastersa u Cincinnatiju. Bjeloruskinju je pobijedila 35. teniserka na WTA listi Sara Bejlek iz Češke sa 7-6 i 6-4.
1: U podnevnim novostima još o vremenu danas. Dobar dan želimo Đorđu Todiću.
9: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano i vruće uz malu oblačnost, a vjetar je slab do umjeren južnih smjerova, u višim predjelima u krajini na udare i jak. U 12 časova Han Pjesak ima 29 stepeni, Višegrad i Foča 31, Bileće i Trebinje 32, Mrkonjićgrad 33, Ribnik 34, Doboj 36 i Banja Luka najtoplija sa 38 stepeni. Danas do kraja dana pretežno sunčano i vruće uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren i pojačan južni i jugozapadni, u višim predjelima u krajini uz jake udare. Maksimalna temperatura vazduha danas od 34 do 40, u višim predjelima od 28 stepeni. I u Banja Luci sunčano i vruće uz malu umjerenu oblačnost povremeno. Vjetar umjeren, na udare i pojačan južni, a maksimalna temperatura vazduha do 40 stepeni.
1: Slušali ste podnevne novosti, zahvaljujemo za pažnju, uz podsjećanje na važnije vijesti.
0: Odblokiran račun Radio Televizije Republike Srpske.
1: Snažan vjetar tokom noći rasplamsao požar između Trebinja i Dubrovnika, vatra u više navrata zaprijetila i kućama.
0: Pokrenuta kampanja Srpska te voli, prava i mjere u sistemu podrške porodici.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gosti Vikingura u play-offu Lige konferencija.
0: 12 časova, 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić, urednik emisije Milan Trbojević. Hit dana radija.

Nemam nikakav plan, a onda najlazi takva riba. Kukovima giba i ja već idem za njom kao son. Prati me kao sukinju, šta da joj kažem, šta da joj reći nema. Toliko me mami, hajde baby da budemo sami. Slične stike ne pale kod ovog anđela sa slike. Odjednom stane i sve stane, namješta podvezicu na nogama bez mane. Ja kao fol, pogledam sa strane.

0: Vremenska prognoza.
1: Prije nego što se pozdravimo, evo jedna informacija za 21. avgust, odnosno za petak. Od 7 do 13 časova, sutra bez struje Krnete, potrošači sa trafostanice područja Krnete 2 i sa trafostanice Krivokuće. Dio naselja Kobatovci, potrošači sa trafostanice Kobatovci aerodrom i Kobatovci aerodrom 2. Dakle, bez električne energije od 7 do 13 časova sutra. A što se tiče vremenskih prilika za 21. avgust, meteorolozi najavljuju sunčanu uz promjenjivu oblačnost i vruće u Republici Srpskoj. Tokom poslije podneva na zapadu i sjeveru povećanje oblačnosti koja može usloviti lokalnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Minimalne temperature vazduha od 16 do 24, a maksimalne od 34 do 40. U Laktašima pretežno sunčano i vruće uz promjenjivu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, samo lokalno moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha sutra ujutru, dakle ova jutarnja, oko 20 stepeni, a maksimalna dnevna, otprilike kao i današnja, 38. Ovom informacijom završavamo naše zajedničko druženje. Ugodan ostatak dana želi vam ekipa Radija Laktaši, uz nadu da ćete i sutra biti sa nama ponovo od 7 časova ujutro. Pozdrav!
0: Vremenska prognoza.

Svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195, komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.